0: Ludger aus Bad Rothenfelde hat einen Wahnsinnswunsch. Ich glaube es nicht. Er wünscht sich den lachenden Vagabunden. Den lachenden Vagabunden auf Finnisch.
1: Kuten varmasti tekin olette huomanneet, esimerkiksi operalaulajat tällaisissa, kuten Pajatson aariassa, jossa pitää nauraa, ja vastaavissa naurulauluissa nauravat niin tekopyhästi, sellaisesti teenäisesti. Ja minä olen sanonut siitä nyt jo kystä kyllin ja aion demonstroida teille, miten on naurettava. Jos laulussa pitää nauraa, niin se pitää tulla suoraan sydämestä tähän malliin.